ljubav zajedno s tobom i ne daje onom kojoj plaćući vapi već onom

Oj, žače, manijače, znaš kaj, pa nije ovo ni malo lako. Baš ti težak, a? Ali si sladak, samo ne znam ko je slađi i ne znam čija glava je veća, tvoja ili moja.

moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.